ahya çeni kola aniş karedir hudu harula zovrat salda rotul muzika bache dir khya çeni kola aniş karedir hudu harula zovrat salda rotul muzika bache